0: 意義がありますか？
1: 無論意味があるさ。我々の行動のすべては大本営の指示で進行している。
0: 大本営？私を慰めていらっしゃるのですか？天皇陛下も投降し、すべての帝国が投降しました。我々に大本営ありません。
1: 違う。小野君、本当のことを教えてやろう。大本営は存在する。存在するどころか、すべては計画通りなのだ。
0: 大本営とはある種ですか？それは仮名ですか？
1: そう、仮名だ。
0: 誰ですか？会うことはできますか？
1: 私も彼の正体知らない。分かってほしいのは、彼は常に私たちと共にいる。共に戦っている。

0: 小弟上封信对你所说的全是肺腑之言，蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日，仗打完了末日也就到了，为了咱们的利益，我劝寇军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好了，小处天教委に対しことがうまく進むように、まずは七つ八つの軍、師、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。

0: 的老师他训过了。
1: 什么？
2: 梁飞，梁飞，梁飞！なんでこの輩は神出鬼没で、なんでいつもわしに挑んでくる、で、なんでいつも負けるんだ。
3: 私が無能なのであります。
2: 上流杯から手に出会おう。いつも貴様らは奴に負け同士だ。今や奴は中国の大英雄で、貴様らは無能にも同社王藩の見解にも劣ってる。
3: リコ、ヤンフェイについては同社王藩を使います。
2: 要点は誰を使うかではない。どんなことをしてもヤンフェイを排除しろ。言ったはずだ。ヤンフェイに対しては最高に警戒せよと。
3: はい。
2: これからどうするつもりだ。
3: 河野さんは作戦中に両妃の仲間の女を捕らえました。その女を使って両妃をおびき出します。
2: ヤンフェイが女のために危険を冒すか。ん？
3: 来ます。河野さんの情報によればその女は両妃にとってとても重要な女のようです。奴は必ず来ます。
2: いいか、次は決して失敗は許されんぞ。
3: はっ。

0: 前線の包囲が突破され、リン・ユーシャンは日に100キロの進軍、海戦の行方も難しくなった。奴の成功、リャン・フェイの頃の騒ぎじゃない。
1: 私の不徳のいたすところであります。
0: 反省はいらん。欲しいのはリャン・フェイだ。話せ、計画はどこまで進んでる。
2: 司令官閣下、リャン・フェイはまだ現れていません。
0: いつまで待たせるんだ。なんと司令部に釈明しろと。
2: ご安心ください、リュウジン・イーがいる限りリャン・フェイはやってまいります。
0: リャン・フェイの出方を待って、おとなしくしてろと。
2: 違います、すぐに進展があるでしょう。聞くところ、奴はすでに中心病院に出現、こちらを探っているのです。司令閣下は兵法に長けたお方、きっと大前自弱をご存知でしょう。またもう一つ、閣下がきっとご興味を持つことが。
0: 何だ。
2: 現在次男にディン・ユシャンの娘ディン・シャオシャオがおります。もし娘を捕まえたとしたら、ディン・ユシャンは逆らえますか。
0: なぜそれを知ってる。
2: 以前私が中継任務の際に根を広げました。私も聞いたばかりですが、閣下のお役に立てばと。
0: うん、悪くない。では何とかして娘を捕らえろ。
3: はっ。
4: 丁潇潇，女，22岁，四川口音，刚刚到济南。我不管你们用什么办法，警察局也好，地痞流氓也罢，反正一定要把他给我找到，明白吗？
5: 嘿，
4: 去吧。
6: 你用刘景怡调梁飞还要等多久？山田司令已经没有耐性了，还有没有其他的办法？
4: 行，那我就

0: 潇潇知道景怡姐在日本人手里的事，她会不会去医院？
1: 那个医院是个陷阱，刘景怡不在那儿。
0: 可是潇潇可没有这个心眼儿。要不，明天我去医院盯着，我一个女人也不起眼。
1: 嗯，那我明天去酒店找，定潇潇这个千金大小姐吃不了苦，来济南一定住高档酒店。
2: バカバカ！どういうことか？見つからないのか？早く刺せ！早くしろ！早くしろ！早くしろ！早く早く！大変なことになったぞ！早く刺すんだ！
3: 書類をなくしただと？揃いも揃って何をしてたんだ？貴様らみんなヒットライン警察で通報してやる！死な豚のような半端な仕事をしてバカバカ！
2: 分手整个酒店，所有房间都要查。一个都不能放过。

0: 所有的服务员、领班、工作人员，问问他们昨天晚上有什么人进出。
1: 嘿
0: Ignacy。
2: これが帝国の治める地位なんかはずだ。
3: すいません、
2: 全くもってはずだ。
4: 失礼、武田さんですか。
2: 誰だ。
4: 情報局、杜小凡です。
2: 中国人。找不到文件，你们都要一次谢罪。
3: 嘿，
2: 八个乌鸦，
3: 好，
5: 快走，
2: 慢点，
5: 站住，谁都不准走，全部到大堂集合。
6: 刚才不是查过了吗？
5: 少废话，走。哎
6: 哎，
5: 走，
6: 你
5: 快点，
6: 走就走，
5: 快走。

0: 知道你一定会出现的。
1: 快走。
2: 来来来来，过来，你和玉哥来。来来来，慢点，过来。
3: 哎，别跟我游。
2: 哎，来来来来。
4: 没人，笑笑可能还不知道。
1: 哪这茫茫人海的上哪找去了？
4: 杨飞呢？
1: 他说上午去几个宾馆看看，然后问他们碰头，现在没见着人，不知道在哪。
4: 走，我们去看看。
3: 不久啊！
2: 哎呀，你这啥？你小点出去近点地方。
3: 你还很跟你闲的，你打我小人
2: 呗。来来来，你别在这待着了，
5: 来来来，
2: 进来。
4: 保証いたしますよ。この神南旅行が楽しいものとなることを。あ、もしよろしければ、私がバドウチェンのお供でも。
6: よし、天下第一戦か。一見の価値ありだな。
7: 報告、妖怪で兵士2名は混沌、犯人は不明です。
6: 何？
4: 梁飞。ここを封鎖せよ。出入りはすべて禁止。行くわよ。
7: すげえ、すげえ、すげえ。
8: あそこにいるぞ。
9: あそこにいるぞ。
10: あそこだ。
11: おい、
12: すげえ、すげえ。
13: おい、おい。

0: 山田司令官殿、どうか一刻も早く書類を見つけてください。
1: 武田君、次男の元凶は君もご存知だろう。
0: はい。
1: なんだね、そんなに重要な書類とは。
0: どうか全力での捜索を。大日本帝国のメンツに関わります。
1: ちゃんと話してくれないと手伝いようもないじゃないか。
0: すまないが、知る者は最初に押さなくては。ご理解を。これは最高機密です。
1: 最高機密なら用心すべきだっただろう。しかもことが起きてから、我らを頼ってきてからに。
0: はい。
1: 誰が盗んだか知ってるか。
2: ヤンフェイ。
0: ヤンフェイ、
1: 君の言う機密文書に暗号があっても破られるのは時間の問題。中国中が知ってからじゃ。新聞を見れば誰でも分かる。ここで機密だとか言ってる場合かね。
0: 帝国は中国と太平洋の両戦線において多く兵を失い、内地のたくさんの父母たちが子孫を亡くし、国内労働力は減少の一途だ。故に内閣はザスキー計画なるものを制定したのだ。
1: 座敷計画。
0: そうだ。それは中国から3000もの子供を秘密裏に内地へ送り、子女を亡くした家庭にて扶養させるのだ。
1: これが明るみに出たら、我ら大日本帝国の陛下の名声を大きく傷つける。貴様はこれが引き起こす事態を、その事態の重大性を分かってるのか。
0: はい。故に山田司令官に全力での捜査を頼みます。
3: 这是丁家要帮忙找的。
4: 哼，真是阴差阳错。哎，丁家要在我那儿不安全，你跟重庆说一声吧，把他给送回去。
3: 放心，明白。
5: 杨飞，要不要留下帮你？
4: 谢了，需要的话跟你们说。

0: も重要な書類が我々の目の前で紛失した。怠慢、無能。貴様らすぐに探させ、必ず見つけ出せ。もしこの件が暴露されたら取り返しがつかなくなる。どこにでも出るなリャンペイのやつは、貴様らはどうにかできんのか。
1: カカ、リャンペイは神出鬼没でございます。常に我々は受け身になっております。ですがご安心を、こちらには良人いいという餌がございます。奴はきっと食いつきます。
0: お嬢さん、いいか、その女アチロとこの書類とではな、書類が重要だ。
1: カカ、その書類はおそらくリャンフェイの手元にございます。奴がこの重要性に気づかないはずはない。
0: では貴様らは一石二鳥を全力で狙う。
2: 能帮我一个忙吗？哦，如果让你为难了，那就算了。
3: 怎么了？你说吧。
2: 这个屋消毒水味道太重了，你能帮我把窗户开开，通通气吗？
3: 对不起，我们这有规定，不能开窗。
2: 啊，可是这个味道实在是太难闻了，或者。你帮我找个什么东西稀释一下也好啊。
3: 那要不这样吧，我帮你搬盆花上来，那样的话味道可能会好一些。
2: 好啊，或者你帮我弄盆康乃馨放在那个窗台上。
3: 那你等等，我这就去拿。
4: 吃点东西。哦，这都盯了好几天了，一点动静都没有。这寇小凡没事就往中心医院跑，哎，刘锦怡是不是已经转移到那边去了？
5: 窦小凡跟咱们玩虚虚实实，就是让你摸不着头脑。我相信他肯定不知道我们已经发现这儿了。啊，对了，重庆那边现在不干净，见了陈彩霞和凯文他们别乱说话啊。
4: 哦，够香的。
5: 那是什么？